0: Jutranja budnica.
1: Dobar dan. Deset čez deveto je že.
2: Zamujamo. V nadaljevanju gremo po poteh ljubezni Majde Petan.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog da je dober dan, Lojz.